0: Vinko loille loille loille loille loilla. Ja altu njollo rukses mie saji jo da vietnamitta veljo loilla. Le loille loille loille loille loilla. Le loille loille loille loille loilla. Ja olemo mokta lokta novelloilla. Le loille loille loille loille loilla. Ngo tjuke saiki pohta fosjo loilla. Le loille loille loille loille loilla. Na loille loille loille loille loilla. Le loille loille loille loille loilla. Le loille loille loille loille loilla. Le loille loille loille loille loille loille loilla.
1: Tällä käykin kulla hoddaa sit.
2: Kära så kiltadirektöra Rune Fjellheim och den boftidsöng och man och kolmlåpe i vägåra halma gildstyri och med att vi är ro av samma olis. Jag vill ha man och gick till då och gick lövide som är i gildstyri och tjada i tackar i gåra halma. Plana meldde att det galga i SKGS manus och den bokt till gildstyri mot och Fjellheim låg i läckärgan och odalheten i parkun. Vad du ägt under bytjindan att det är den sätta tjada hit på att jag är rejs i att lätt nu unnen halvdjande gålut gåba vejulas låka rune särnstålus. Det är låg i sån. Gilda rota till i huxi mig och det vådas lätt och med att vi är rota ting och jovun går att hålla mig. Låna att jag hittar rentut jag och att jag har så fast i ditt kvittra procent i gilda då jag har sista båda och äktu. Kvittra då har kvittra lög aftis kvittra då har kvittra lög aftis eller att saka bira sig till en jälje miljons miljövärs unik och gilda dervars båda sorg i bursätta att han tjälävir. Norka puhunta jäsmä avotarolatsa ei servike keke ienan tuallus jättadussa kaipadus tahti. Puhunta ei kaipadus länjäljä tjokkissa kuekite miljardia krumnu. Okta valtu kaipadussa en läkeäpidit päällekä eruussa ei puhunta ei eräservoda juofkuje kasks. Finnmarku puhunta ei servisu ei vilde aate tehdä lämmössä kaipadus ikkidellä alkahan tuoria tatsa Finnmarku puhunta ei servi juodihäkki svein. Sven Reimer Andersen. Norka banku lämärdan täällä, että ei jaukte duhat kronu päiviruuta numero ruhtaministeri ja Öhkukrim leikka hälidan. Öhkukrim tuskää ruhta rikkulasvuotai ja kulttaispanku hauta Iita Volden pakki tatsa te päiviruutain lääin. Tehälös

0: kihkulla saami mahtolas vuhti. Mus läge melde samtidig presidenta Silje Karinne Motka buori ditu.
1: Im lähte.
0: Mitä kai ahte don challetin challo sa sotna päivä?
1: No, riikä revisionalle aito almohandan sin rapporta, doppelen jölka moittamus, tahti stivriumiektui. Ja tahti rapporta tjäi, että Norga ein hukse damad olo, että ja doppel vailu vielä dörväi tiedo taas maimmin massit luendus. Ja da han tjäi hamai tjäi, että vi dakt meradusai areala birra, nu att vaikomi vailo tärkilis tiedo. Ja mun mielestä alla hui tuotallas.
0: Just det. När riikarevisionen har tjugo karra kritiikka ei se valti den oppalas kärsä det mai luontu tuota det mai. Ja ton tjallata saattaa färdillä vaikkuus, että makkar konkreetta reutatuusa, että vuotta, että radhuusas taktal.
1: No, tällä oktalle deuskidan, että mie saattaa gieda talla luontu. Lundu fette mi fette vuhti valdit man divres lundulle politikas godal dat halsu dan lakke jette mi valde makke ofte lakke mi valde to arbei vara stan dan arvo ja dat biologalas manga pela hvora ja det mu melas delita beslås att det att bitjocka resa kaiba rusai tiettui oudalko ko kevahan luontus, vai että tietysti tai sisäpahkimas vaikka muodas läs. Ja taas lasin, että saami haltsan tietty ja pirkiumi fette valtiuvuus tuodas. Ja tangalla maita luontopaneella maita ei tahtsan, att Birgiumi lutsidäcker det har lärs vår och hem i Olles Majmi just mig olika kärtet min och då han lärde att lunda och krisa mille då är man stans i amma som är som har det alltid att rädda då satt om och då.
0: Ai vill tacka då att åtna ordnet och då märka ditt såkarna i gilt att er styrer ju med areala sin i då imma tohkalatsat. Fuolle ei luonnettu.
1: No, tälle varra danlake, että taht mieradus, että missä että taht gelda taasis, tahan toppen mis lärat plane huksen laga, mutta tälle ei taht bita ja bita mille ram vatsuola. Da sagt le styrre, sisa bakken, da jeg smava likstaga, ja det det är inte nog att det blev större ja oljeklats att det han var inte alldeles den biologiska smangat alla på det. Nu har det att det var inte han mycket att boka i det. Ja, när kollar man inte att jag har mycket att han ser hemma och dotter på det. Gå när jag har akkurat ett program där som är det jag inte går så att jag gör att Norge och Lundus dakkun botjel jäljellä oli jälje tuha spärre ja smava likstaga du så vide ja i siste. No att det där se då handlar det ikke oppalas oudana mi takaha att det där dille sakla nummer morsakta. Ja då handlar det stivri jo mi bedre. Stivri jo mi jag har det sig mi bedre. No att mi fette ofta svarta du så valdigt mot det jag ska stödja ikke vilka revisioner eller stödja ikke bära hjärtanorgana. No att det går si bukta det ikke lön rapporta det eller vart mi stödja ikke da han fette mig där vokt i valdigt an ja mig där tjöv och lite annan lakka i.
0: Tässä on tehty oikein, että saami hälttä huuslas mahtuu ja virkiu mi ferte valdiuvu tuoda soutalko sisäpahkin lohpiante juvu. Muodun ajan, että mahtuu kalka kävuvuko kieltä teki suhkana, että kieltä hälle tämän reguleiden plana.
1: Ja, det handler jo om noe jeg misler dere.